Ahayi sifinde soba no Mr. Tellis uhamba nobani ke mlaleli zimbili ingoma babili abalaleli kumsakazo izilomzansi FM ngalenkwa noko sihambeli sethu sinase sokhumana sizoba sikwethemisile mlaleli ngaso hlale duzane kumsakazo ungasuki kuleyo ndawo